Mayong hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyo nga kaupod sa subong nga Biyernes sa hapon. Ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras kag tunga kita nga mag-uupdanay. Magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta kamudira? Kamusta ang aton nga mga ihado kag ihada? TGIF, thanks God, it's Friday. Kabay nga okay ang tanan ha, aras sa maayo nga kahimtangan. Busog, busog gid sa panyaga. Aton gid ginabi-abi ang aton nga mga suki nga mga tagpalamati, nakatutok subong dira sa ilatag sa ka mga radyo. Naka-tune in sa 88.7. Mayong hapon sa mga taga Iloilo City. And syempre, sa mga nagatabid man sa aton sa Tagsaka Relay Stations, good afternoon. Mayong hapon gid sa mga taga K5 News FM Pasig. And syempre, sa mga nagaupod man sa aton ha, sa K3FM Kalinog, K3FM Yagao, K3FM Laganes, kagdira sa may bahin sa Short FM Dumangas. Mayong hapon man sa mga suki na ton, diri sa may bahin sa Quinto Distrito, sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara. Welcome na sa aton Friday nga edisyon sang Secret Memories with Maninay Manen.

0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come so far to leave it all behind. I wonder why.
0: Lamang man ko gidang pangako, mong ina, tungod ikaw lang ang lalaki sa kabuhi ko. Ginahigugma ko gid ikaw.
1: Kag ginahigugma ko man ikaw.
3: My love, please stay.

0: sa katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka pala tuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali sa gugma.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga natin sang kabuhi naghalin kay Lovie. Kag ang magadala, amo si Erna Dicena Amiga.

So, sa istorya ni Lovey, no, diri nato na pamatud-an nga ti ang respeto nga ginahatag naton sa iban nga tao. Amo man ini ang magabalik sa aton. If anong ginabuhat sa iban, it will come back sa aton. So, may ara man sang kadain abisang buot si Lovey sa iyang stepfather, pero ti sa ulihi, iya man ini nga nabatyagan paagi man sa iya nga mga manak. Kapag di nagpabukas man ini no sang iya nga panghuna-huna, sang iya nga balatyagon para nga patunon ang iya nga stepfather kag magpangayo sang kapatawaran. Apa masubo-subo lang kay ti up until now ang mga manak yan ni Lovey ang wala sa gihapon sang maayo nga pagtamod sa iya. Importante, ipadayon nila ang pagpakita sang iya nga

Sa tanan nga tagpalamati sa K5 News FM Philippines, kag sa tanan nga mga nagasubaybay sa aton nga palatuntunan, mga kapamilya sa aton nga palatuntunan tinig ng reformasyon, kamusta kamo tanan? Kamay pa nga sa gihapon sa sini nga mga tinion, ara kamo sa maayong lawas, kag biskan sa krisis nga aton gin atubang, krisis ang nagkalain-lain mga natabo sa kalibutan, labi na sa aton nga worldwide na krisis sa oil height, no? Grabe na nga pagsaka sa aton nga gas, dayon damo ang nagkalatabo, kay may mga strikes, dayon problema ang tanan, ngaman ang sweldo permanente, pero ang balaklon nagasaka dugay katama ang pag-increase ang sweldo sa mga ordinaryo nga mga trabahante, dayon ang aton nga pamasahe parte na kataas ang plite sang salakyan, ano ay hana matabo, pero sa aton na permi gina siling diri nga ang aton physical, mental, espiritual, financial, importante labaw sa tanan ang aton espiritual. Kay kon mapabakod ang aton nga espiritual nga relasyon sa Dios, dira na